0: me off. We're like your best friend on the air. Radio with personality.
1: I love the mixes.
2: I love the music.
0: All Music Radio.
3: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate

0: me on. We're like your best friend on the air. Radio with personality.
1: I love the mixes.
2: I love the music.
0: All Music Radio.
3: Salut, sunt Cabron.
4: Salut, mă numesc Emilian.
5: Nu să ne spunem povești, dar n-am mai
6: apucat. Dacă mâine n-ar mai fi, eu nu l-aș vrea să rămânem străini.
0: All Music Radio.

grăbim ceva. Dar când te țin de mână, mă simt de parcă aș zbura. Nu vreau să cunoști lumea rea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

0: our listeners love the beat of the station. They listen all day, nonstop.
1: I like the beat. I listen all day.
0: Home Music Radio.
2: Salut, sunt Cabron.
3: Salut, mă numesc Emilian.
4: Cabrul, să ne spunem povești, dar n-am mai apucat.

0: Music Radio. Live für euch.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: When you wake up in the morning till you hit the bed, we're playing the hits all day.
2: In the morning, in the shower.
3: It's all good, baby.
1: All music radio. Ooh.